0: Nej, vi var här om jag så. Nej, om det enterprise mot grupp man kan. Men också jag inte kan göra det. Det är om jag får komma ihåg det och fänga dig. Jag har åka det här fyra show. Låg kan man inte låga. Men om man kan inga kavar. Bicke upp på SUV, van. Så ska inga kavar lära.
1: Och vet folk kavar.
0: Och det är många fick och Great South Road man kan. Men vi lär lära om vad du ser lär. Det är många år du har kunnat få.
2: Enterprise mot grupp man kan. Så är ili, fili fili, ma ave lo alautavali.